i kommende par. Han tog sig rigt af for et café, et ord af mundtjenerne, jeg var i mig, energi, der var i mig, men der mundtjes, hvad er for en drøm?